0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Бұл сәйіпімізді Ташқа Джонгу деген қатыны ойып чыққан Бұрмақан Молдуыны тоныштырмыз. Бұрмақан Молду қырғыз мүлітідің болып үйе Шинжан Қызылсу қырғыз Абдуным областы Улуғчат нахиясының жиғын есіда. Bu yezida aran 2000-dan köprek adam bar bolsumu, lekin 104 kilometr uzunlukdagi chegara liniyasi bar. 1961 yili 19 yoshlik Burmaqan erige agishib, Dungurma tog' ig'ziga kelib makonlashdi. Bu tog' ig'zining dengiz yuzidan egizligi 4290 metr bo'lib, Dungurma degan so'zning qirg'iz tilidagi ma'nosi tog' egiz Yantuluk tik, taşlar domulap çüşüdü digelik idi. Aynı çağda dövlət çigra qoğduğucularga muhtaç bolganda, o birinci bolup tızımlattı. Çigranı çarlaş yolu da, o bu yerge gerce çigra sızqı sızılgan bolsu mu, lekin çigra teşi tiklenmigenlikini bayqadı. O xat tonumagaçka başqalardan məslihət sorap, Jungo digen iki xatnın Qırğızcı yazılışı və Xanzuçı yazılışını öyrənib aldı. O əsləb mundaq dedi. Mən Jungo degen xətni taşqı oyğanda ayacalanğanımdan taşni bağrımğa çıng besib bir keçə uxlamadım. Ədsə degəndə o bu taşni tağ ığızığı ilib kelib dövlət çigra sızıqığa qoyub qoydu. Şunundan keyin çoğ taşlarını görsələ o Jungo degen iki xətni bevasitə taş üstüge ойып чықты. Кичик ташларға ойып болғандан кейін шамалда ұшып кетіштен әнсіреп, башқа таш билан муқымлаштырып қоятты. Дәслипіде оның үскүнісі болмағачқа ұшлық таш билан ойышқа мәжбүр болды. Бір күнді пақат бір